Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə Radio Az.inter və

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada İlnarə Həsənovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda Qlobal Cənub Qeyri Hökumət Təşkilatları Platformasının ilk baş assambleyası işinə başlayıb. Azərbaycan Cənub-Cənub əməkdaşlığını gücləndirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. İndi isə daha ətraflı. Uzun illər sürən müharibədən sonra qonşu Ermənistanla münasibətlərin qurulması Azərbaycanın regionda sülh və sabitliyə nail olmağa can atdığını təsdiqləyir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qlobal Cənub QHT platformasının birinci baş assambleyasında çıxışında deyib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycan Qlobal Cənubun bir hissəsi kimi öz təcrübəsində işğal və hərbi təcavüzlə üzləşib. Bakıda Qlobal Cənub QHT platformasının yaradılması Azərbaycanın Cənub-Cənub əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, dialoq və praktiki fəaliyyət üçün inklüziv beynəlxalq platformaların yaradılmasına sadiqliyini əks etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Qlobal Cənub QHT platformasının birinci baş assambleyasında çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan ardıcıl olaraq dialoqu, çoxtərəfli əməkdaşlığı və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqəni irəllədir. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 14-də Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Festivala Cıdır Düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cəhangir Cəhangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivala azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri dəvət olunub. Tədbirdə karife ifaçılar, həmçinin gənc musiqiçilər çıxış edəcəklər. Azərbaycan televiziyasında tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Cənub əməkdaşlığı bu qeyri-müəyyən dövrdə zəruri konsensus rolunu oynayır. Xalqımızın üzləşdiyi böyük çağırışlar həll etmək üçün potensialımızı yönləndirmək məqsədi ilə əlaqələri gücləndirməliyik ki, onlar layiq olduqları ləyaqət, rifah və sülhə nail ola bilsinlər. Bu sözləri Qlobal Cənub QHT platformasının baş katibinin Latin Amerikası regionu üzrə müavini Ekvador təmsilçisi Luis Gallegos qurumun ilk baş assambleyasında çıxışı zamanı deyib.

Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırılması məqsədi ilə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində WUF 13 festivalı təşkil olunub. Festival Quba, Lənkəran, Qəbələ, Şəki, Mingəçevir, Gəncə, Xankəndi və Sumqayıt şəhərlərində keçirilib və Bakıda yekun tədbirlə başa çatıb. WUF 13 şəhər festivalları ümumilikdə 9 şəhərdə 115 mindən çox insanı bir araya gətirib. Festival proqramı iki əsas hissədən ibarət olub. Günün birinci yarısında tədbirin keçirildiyi şəhərlərdə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində WUF 13 mövzusunda məlumatlandırma sessiyaları təşkil edilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti WUF 13 ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edən əcnəblərə müraciət edib. Qurumdan bildirilib ki, WUF 13 vizası ilə və ya vizasız qaydada BMT-nin məskunlaşma proqramının qeydiyyatından keçərək ölkəyə gələn əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 30 gün müddətində Azərbaycan ərazisində olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçmək tələbindən azaddılar. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: informasiya talqısı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.

Təqvimdə bugün 15 may Beynəlxalq Ailə Günüdür. Beynəlxalq Ailə Günü təkcə təqvimdə qeyd olunan bir tarix deyil. Bu, həm də cəmiyyətlərin dayanıqlığını və dövlətlərin gələcəyini müəyyən edən ən mühüm institutlardan biri olaraq ailəyə verilən dəyərdir. Ailə milli kimliyin, mənəvi dəyərlərin formalaşdığı əsas mühitdir və bu baxımdan onun qorunması hər bir dövlət üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1994-cü ildə təsis edilən Beynəlxalq Ailə Gününün məqsədi müasir dövrdə ailələrin üzləşdiyi problemləri diqqətə çatdırmaq, onların rifahını artırmaq və ailə institutunu daha da möhkəmləndirməkdir. Qloballaşma və sürətli dəyişikliklər fonunda ailənin qorunması daha da vacib məsələyə çevrilib. Azərbaycan cəmiyyətində isə ailə yalnız sosial institut deyil, dövlətçiliyin əsas dayaqlarından biridir. Müstəqil Azərbaycanda ailə siyasətinin əsasları Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılıb. Ulu Öndərin ailənin cəmiyyətin əsası kimi qiymətləndirilməsi təsadüf deyil, dahilidir. Ailənin milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında rolunu xüsusi vurğuluyurdu. Bu siyasi xətt bu gün də uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ailə dəyərlərinin qorunması dövlətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi olaraq qalır. Sosial rifahın artırılması, gənc ailələrin dəstəklənməsi və milli dəyərlərin qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Eyni zamanda Mehriban Əliyevan rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihələr ailə institutunun möhkəmlənməsinə, qadın və uşaqların müdafiəsinə mühüm töhfə verir. Ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən keçirilən tədbirlər isə ailə dəyərlərinin təbliği, gənc nəslin sağlam ruhda tərbiyəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bugün Azərbaycan ailəsi həm ənənəvi dəyərləri qoruyur, həm də müasir çağırışlara uyğun inkişaf edir. Çünki güclü ailə, güclü dövlətin əsasını təşkil edir və bu prinsip Azərbaycanda ardıcıl şəkildə həyata keçirilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil. UF 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinqlər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyət üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə UF 13 çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiyanın proqramına daxil olacaq.

0: Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100. Zamanla addımlayanlar.
1: Qonağımız var.

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yubiley ili münasibətilə qurumun 85 illik fəaliyyətinin hansısa dövründə əməyi, işi və yaradıcılığı olan insanlara öz efir qapılarını açmağa davam edir. Bugünkü qonağımız ötən ilə qədər bizimlə birgə çalışan Beynəlxalq Radionun Fars şöbəsinin diktoru Əfsanə Lahrudidir. Əfsanə xanım övladlarının təhsili və gələcək arzuları ilə bağlı bir də yaxındır ki, ailəsi ilə birlikdə Amerikaya köçüb. Məhz bu məqsədlə işindən illərdir doğma bildiyi radiodan ayrılmaq məcburiyyətində qalır. Nə yaxşı ki, uzaq məsafə illərdir davam edən səmimi münasibətimizi qıra bilməyib. Texnologiyanın müasir imkanları səsimizi bir-birimizə çatdırmağa kömək edir. Elə bu gündə bu imkandan istifadə edərək qonağımızın salamlarını və radio ilə bağlı xatirələrini sizə çatdırırıq.
1: Beynəlxalq Radionun dinləyicilərini salamlayıram, xoş gördük. Bu görüşümüz Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyinə təsadüf etdiyi üçün bu münasibətlə radionun bütün dəyərli əməkdaşlarını təbrik edirəm, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Əslində, bu təbrikdən dinləyicilərə də pay düşürüm, onlara da maraqlı verilişlərdən bəhrələnməyi arzu edirəm. Mənim Beynəlxalq Radio ilə tanışlığım 1993-cü ilə təsadüf edir. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirdikdən sonra radioda işə başladım. Əvvəlcə buraxılış redaktoru, sonra aparıcı diktor vəzifəsində işləməyə başladım. Ümumiyyətlə, radio marağı mənim məktəb illərindən oyanmışdı. Mənim atam rəhmətlik Əmrəli Lahrudi radionun sadiq dinləyicilərindən idi. Bizim evimizdə həmişə radio dinlənilirdi, eşidilirdi. O özü əslən Güney Azərbaycanlıdan idi və İranda baş verən 21 Azər hərəkatının iştirakçılarından olmuşdu. Ona görə də həmişə həm Azərbaycan və həm Fars dilində verilişlərə qulaq asardı. Və sözsüz ki, bu mənə də öz təsirini göstərmişdi. Bir faktı da qeyd edim ki, əslində mənim radioya gəlməmə birbaşa təsiri olan bir insan da olub, Tamara xanım Əliyeva. Onun adını qeyd etməyə bilmərəm. Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təsəvvür edin ki, onunla təsadüfi tanışlıq mənim birbaşa radio gəlməyimə körpü oldu. Bəlliklə, mən radioda işə başladım və burada

0: fəaliyyət göstərən möhtəşəm insanlarla, mütəxəssislərlə, sözün əsl mənasında işini bilən insanlarla tanış oldum. O cümlədən işlədiyim Fars dilində verilişlər redaksiyasının şöbə müdiri Yaşar Xəlilovla və deyə bilərəm ki, mən ondan çox şey öyrəndim. Bütövlükdə radio mənim üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı oldu və əgər desəm ki, mənim ikinci evimə çevrildi, səhv etmərəm. Radioda çox maraqlı iş mühiti mövcud idi və bizə həvəsli işləməyə sövq edirdi. Xoş xatirələrimdən birini yada salmaq istəyirəm. 44 günlük müharibənin xronikasını hazırlayırdıq il dönüm ərəfəsində. Hər gün xronika efirə getməli idi. Xronikanı hazırladıq, mətni də mən oxudum və çox həvəslə də oxudum. Sonra hər gün verişi hazırlayanda o xronikaya qulaq asanda özümə də belə qəribə gəlirdi. Nə qədər böyük, möhtəşəm bir hadisənin şahidi olmuşuq biz və o günlər doğrudan da həqiqətən yaddaşımıza əbədi həkk olub. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, hansı təhsil ocağında oxumağımızdan asılı olmayaraq, radioda işləyən hər bir əməkdaş üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı hesab edilir. Əməkdaşlar, onların fədakar fəaliyyətində nə qədər xoş söz desəm, arzulasam, məncə yenə də az olur. Arzum budur ki, Binaxaq Radionun səsi həmişə gəlsin, eşidilsin və dinləyicilərə xoş anlar, dəqiqələr yaşatsın.
1: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
2: Əfsanə xanım, yəqin ki, fars dilli dinləyicilərin verilişlərinizə marağı, radionun yükünü daşıyanlara sevgisini də duymuşuz. Yaddaşınızda qalan hansı hadisəni bizimlə bölüşmək istərdiniz?
0: Fars dilində verilişlər redaksiyasında əsasən ictimai, siyasi, ədəbi, bədii verilişlər yayınlanır, tarixi mövzulara da toxunulurdu. Həmçinin musiqi verilişlərə də böyük yer ayrılırdı. Və qeyd edim ki, bu verilişlər dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanırdı. Hətta İranlı dinləyicilərimizdən məhəbbət dolu məktublar da alırdı. O dövrdə məktublar əsasında hazırlanan bir musiqili verilişimiz var idi ki, bu veriliş də mənim təqdimatımda efirə verilirdi. Doğrudur, məktublar illər əvvəl gəlirdi, çünki o zaman nə internet var idi, nə sosial şəbəkələr və buna görə də əsas əlaqə vasitəsi telefon və məktub idi. Dinləyicilərindən redaksiyamıza zənglər dolurdu. Əslində məktub almaq, oxumaq və o xoş sözlərlə təhsillənmək bir başqa ləzzət verirdi insana. Hətta yadımda da iş fəaliyyətimin ilk illəri idi. İranlı dinləyicilərdən biri Bakıya səfər edib redaksiyamızın qonağı olmuşdu. Redaksiyanın şöbə müdiri Yaşar Xəlilov o zaman dinləyicidən fars dilində müsahibə aldı, gözəl bir veriliş alındı, efirə verildi və çox xoş anlar yaşandı. Təsəvvür edin, dinləyici radiodan səsini eşitdi, adamlar da canlı görüşüb, ünsiyyət yaratdı, biz də öz növbəmizdə məktublardan tanıdığımız insanla yaxından tanış olduq. Daha sonralar artıq informasiya və əlaqə vasitələri çoxaldığı üçün artıq məktubların sayı azalmağa başladı və biz fəaliyyətimizi daha fərqli, yeni mərhələyə yönəltməli olduq. Mən bir ildən artıqdır ki, ailə vəziyyətimlə bağlı Amerikaya köçmüşəm. Deyə bilərəm ki, sevimli işimdən, doğma kolleksiyadan ayrılmaq mənim üçün o qədər də asan olmadı. Amma necə deyirlər, hər bir işdə bir hikmət var, həyat davam edir. Yeni şərait, yeni insanlar, yeni tanışdıqlar insanın həyatına dəyəm qatır. İnternet və sosial şəbəkələr də öz növbəsində vətən və əlaqənin kəsilməməsinə kömək eləyir.
1: Qonağımız var.
2: Əfsanə xanım, uzaq Amerikadan, okeanın o tərəfindən beynəlxalq radionun səsinə səs verdiyiniz üçün çox sağ olun. Vətəndən uzaqda yeni həyatın tələbləri nə qədər maraqlı, cəlbedici olsa da, geridə yaşanan illərin və vətənin niskili bilirik ki, hər zaman qəlbinizdədir. Bir xahişimiz olacaq. İstərdik təbrik və xoş sözlərinizi bir də fars dildə eşidək. Axı məhz sizi dinləyici auditoriyası fars dildə təqdim etdiyiniz verilişlərlə tanıyıb, sevib.
3: Şənəvəndiqan ərcüməndi Radio Baku, münasibət 85-min salgərdi Radio Bəynəlmələli Azərbaycan, həmmi karməndan, həmçinin şənəvəndiqan Radio Baku da təbrik miqəyəm. Umidvarəm, bərnaməti ma mərid pəsənd şənəvəndiqan qərar bəgirəd. تماس ها دائما ادامه بیابد، کیفیت برنامه ها روز به روز بهتر شود و تماس های ما روز به روز گسترده تر گردد. آرزو دارم فعالیت رادیوی بین الملل آذربایجان 100 سال دیگه و بیشتر باشد و نسل اندر نسل ادامه پیدا کند. آرزومندم صدای رادیوی بین الملل آذربایجان همیشه شنیده شود و برنامه های مورد علاقه شنوندگان پخش گردد. عیدتان مبارک. همیشه شاد و پیوسته خرم باشید.

Zamanla addımlayanlar, qonağımız var layihəmizin növbəti buraxılışlarında radio-televiziya tariximizin bələdçiləri bizimlə hansı xatirələri bölüşəcəklər? Sağlıq olsun, görüşərik. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Her bir dilin tarihi, həmin dildə danışan xalqın tarixi ilə bağlı olur. Azərbaycan dilinin tarixi, xalqımızın tarixi ilə əlaqədar olaraq, onun kimi çox qədimdir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Aborigen, yerli, yerli mənşəli, aborigen əhali, yerli əhali. Abbreviatura, sözün baş hərfini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar. Məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatları, ABŞ, Universal Magazin, Univermag.

Qarabağın sağlam həyat infrastrukturu. Böyük qayıdış prosesinin əsas istiqamətlərindən biri də Qarabağda səhiyyə infrastrukturunun qurulmasıdır. Bu sahədə görülən işlər artıq xronoloji ardıcıllıqla müşahidə olunur. Belə ki, 2020-ci il noyabrından sonra azad olunan ərazilərdə ilkin tibbi xidmətin təşkili məqsədi ilə səyyar briqadalar fəaliyyətə başladı. Bir il sonra 2021-ci il əvvəlindən daimi tibb məntəqələrinin qurulmasına start verildi. Bu mərhələdə əsas məqsəd köç prosesindən əvvəl təhlükəsiz yaşayış infrastrukturunun təmin edilməsi idi. İlin avqust ayında Laçın şəhərinə ilk köç prosesi həyata keçirildikdən sonra burada müvəqqəti tibb xidmət bölməsi fəaliyyətə başladı. 2023-cü ildə şəhərdə yeni xəstəxana binasının qurulması istiqamətində işlər tamamlanaraq tibbi xidmət genişləndirildi. 2023-cü ilin yanvar ayında Füzuli şəhərinə mərhələli köç prosesi başladı və paralel olaraq burada ailə sağlamlıq mərkəzi istifadəyə verildi. Ərazidə ilkin tibbi yardım, peyvəndləmə və ambulator xidmətləri təmin edildi. 2022-ci ilin may ayında Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində məskunlaşma aparılandan sonra kənddə tibb məntəqəsi fəaliyyətə başladı. Hazırda rayonda ilkin səhiyyə xidməti, təcili tibbi yardım və profilaktik müayinələr həyata keçirilir. Azad olunan ərazilərdə tibbi personalın yerləşdirilməsi, avadanlıq təminatı və xidmət standartları mərkəzləşdirilmiş şəkildə planlaşdırılır. 2021-2023-cü illər ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində onlarla ambulator xidmət nöqtəsi yaradılıb. Təcili tibbi yardım briqadaları yeni salınan magistral yollar vasitəsilə bölgələr arası əlaqəni təmin edir. Havalimanlarının istismara verilməsi isə tibbi evakuasiya imkanlarını genişləndirib. 2021-ci ildə Füzuli Beynəlxalq Havalimanı istifadə verilməsi ilə qısa vaxt ərzində daha operativ nəticələr əldə etmək imkanı yaradır.

Azad olunan ərazilərdə kadr təminatı mərhələli şəkildə aparılır. Həkim və orta tibb işçiləri üçün sosial təminat mexanizmləri tətbiq olunur. Köç edilən hər yaşayış məntəqəsində ilkin tibbi xidmət strukturu paralel şəkildə formalaşdırılır. Məqsəd məskunlaşma ilə səhiyyə təminatının eyni vaxtda qurulmasıdır. Rəqəmsal səhiyyə komponenti də tətbiq edilir. Elektron resept və mərkəzləşdirilmiş tibbi məlumat bazası sistemi regionu ölkənin ümumi səhiyyə şəbəkəsinə inteqrasiya edir. İxtisaslaşdırılan tibbi xidmətlər həm də distant formada əlçatanlığı təmin edir. Faktlar göstərir ki, Qarabağda səhiyyə infrastrukturu köç prosesinə uyğun şəkildə inkişaf edir. Belə ki, 2021-ci ildə ilkin səyyar tibbi xidmət mərhələsi, 2022-ci ildə ilk məskunlaşma ilə paralel daimi tibbi məntəqələrin fəaliyyəti, 2023-cü ildə isə şəhər tipli xəstəxana və ailə sağlamlıq mərkəzlərinin genişləndirilməsi ilə diqqət çəkir. Bu model plansız deyil. Hər köç tarixinin arxasında səhiyyə təminatı var. Hər açılan yaşayış məntəqəsində tibbi xidmət paralel şəkildə qurulur. Qarabağda qurulan səhiyyə infrastrukturu mərhələli və dövlət proqramı əsasında həyata keçirilir. Böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, həm də sağlam və dayanıqlı həyatın sistemli şəkildə qurulması modelidir.

Birliğin remzi. Beynal Halk Radyo 85. Vuf 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe. İnovatif yanaşma. Vuf 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətiylə hamımızı təbrik edirəm, özümüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasil olun verən, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: Semalardan gelen ses, Mugam sedası.
1: Gülkar Hesenova. Tebiyet. İnsanın ilk ünsiyet kurduğu canlı. İnsan bu ünsiyeti sadə bir danışığıyla qurmuyor. Ünsiyet ilk özünü təbiyyətdə göstərib. Təbiyyət insana danışmağı öyrədən ilk vasitədir. Bu vasitə ilə də insan təbiyyətə qarşılıq olaraq musiqi bəstələyib, gözəl ifalar edib. Bu, insanın təbiyyətə vurğunluğuydu. Hər musiqi də yaradıcı insanların talelərinə çevrilirdi. Taleyi musiqiylə yoğrulan incəsənət dünyasının nümayəndələrindən biri də Gülxar Həsənovadır. O, Azərbaycan opera sənətinin incə və güclü nəfəsi olan sənətkarlarından idi.

1918-ci il. Qarlı dekabr günlərindən birində Şəmkir torpağında dünyaya göz açan Gülxarın taleyi sanki əvvəldən musiqi ilə yazılıb. Gülxar Həsənova məktəb yaşına çatmadan oxuyub yazmağı öyrənib, qeyri-adi qabiliyyəti ilə yaşıtlarından seçilib. Hətta bu istedadı sayəsində birbaşa ikinci sinifə qəbul olunması onun fərqli dünyasının ilk işarətçisi idi. Sanki təbiət onunla danışmağa tələsirdi. Gənc yaşlarından səhnəyə can atan Gülxar Həsənova ilk addımlarını Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrı səhnəsində atdı. Burada onun səsi tədricən püxtələşir, səhnə davranışı formalaşırdı. Lakin taleyin ən mühüm dönüş nöqtəsi bir tamaşa zamanı baş verdi. Tamaşa zalında əyləşən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli gənc ifaçının səsini eşidəndə onun istedadını dərhal sezdi və opera səhnəsinə yolunu açdı. Bu yol Gülxarın yaradıcılıq istiqamətini yaxşıya doğru dəyişdi. 1942-ci ildən etibarən o, Azərbaycan

heyran qalaraq dediyi sözlər Gülxar Həsənovanın sənət zirvəsini təsdiqləyirdi. Bu qız ərəb zəncini necə oynayırsa, mən yadımdan çıxarıram ki, bu Gülxardır. Elə bilirəm ki, hansısa bir kişi müğənnidir, hal aldı ona. Ərəb zənginin səsi səhnəni başına almışdı. Yenə qafil bir ov çıxdı qarşıma. Hürkü boğçusundan baş verib gedər. Qorxusundan dodaqları çatlayar. Ağlayıb gözündən yaş verib gedər.

Gülxar Həsənova öz repertuarında Azərbaycan musiqisinin nəhənglərini yaşadırdı. Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov və Qara Qarayev kimi dahilərin əsərlərində yaratdığı obrazlar onun sənət yolunu daha da zənginləşdirirdi. Xüsusilə Leyli və Məcnun, Koroğlu, Sevil operalarında ifa etdiyi rollar Azərbaycan opera tarixində silinməz iz qoydu. Gülxar Həsənovanın ifasında səslənən xalq mahnıları və muğam parçaları da ayrıca bir aləm idi. Gələndə, Kəsmə şikəstə, Çahargah təsnifi, Mirzə Hüseyin seyqahı kimi nümunələrdə Gülxarın səsi sanki xalq ruhunun tərcümanına çevrildi.

Maraqlıdır ki, onun sənət yolu heç də asan başlamayıb. Atasının arzusu ilə o, əvvəlcə tibb sahəsinə yönəldi. Texnikumda təhsil aldı. Lakin ürəyindəki musiqi sevgisi onu yenidən səhnəyə qaytardı. Gülxar Həsənova öz yolunu seçdi və bu seçim Azərbaycan musiqisinə bir incə səs qazandırdı. Zaman keçdikcə Gülxar Həsənova həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərdi. 1980-ci ildən etibarən gənc sənətçilərə öz təcrübəsini ötürərək sənətin davamlılığını təmin elədi. ...1982-ci ildə Gülxar Həsənovaya verilən Azərbaycan SSR xalq artisti adı ömrün, sənətin və səsin qiyməti idi. Bugün Gülxar Həsənovanın səsi, ifa etdiyi əsərlər və sənətə verdiyi ruh Azərbaycan musiqisinin yaddaşında yaşayır. Çünki bəzi səslər susmur, onlar tarixə çevrilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşidirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsib olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

0: her tarihimizden.
1: Bölük komandiri Sanan Rüstemov'un dövüş yolu. ...1973-cü ildə Ağdam şəhərində anadan olan Sənan Əkbəroğlu Rüstəmov... ...iki saylı orta məktəbin üçüncü sinifində oxuyarkən... ...sənədlərini Qurban Primov adına iki saylı musiqi məktəbinin tar şöbəsinə verdi. Bununla bərabər idmanla məşğul olur, özünü güləş meydanlarında sınadı.

1988-ci ildə musiqi məktəbini əla qiymətlərlə bitirən Sənan efirləri ayaq açdı. O, texniki istehsalat kursunda təhsil alaraq çilingərlik peşəsinə yələndi. Eyni zamanda 1989-cu ildə 16 yaşında kişilər arasında sambo güləşi üzrə Respublika çempionu oldu. Ağdam 50 saylı texniki peşə məktəbinin mühasibat şöbəsinə daxil oldu.

1990-cı ildə mühasibatlı kursunu əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra hərbi xidmətə gedən kimi Ağdam Uşaq Gənclər Sambo Məktəbində məşqçi müəllim işlədi. 1991-ci ildə Qusarda hərbi xidmət keçən Sənan Qarabağda ermənilərin fəallaşmasından sonra Rus ordusunda xidmətdən imtina edərək 60 əskərlə Bakıya Müdafiə Nazirliyinə gəlir və Qarabağda xidmət göstərmək, vətəni qorumaq niyyətində olduğunu bildirdilər.

Üç gün sonra Şirin Mirzayevin rəhbərliyi altında vətənin müdafiəsinə qalxan oğullar düşmənlə üzbəüz gəlməkdən çəkinmədilər. Sənanın fiziki hazırlığı və qorxmazlığı onun kəşfiyyatçı bölüyünə yazılmasına üstünlük qazandırdı. ...1992-ci il, yanvar ayında Erməni-Rus birləşmələrinin güclü hücumu zamanı Sənan silahdaşları ilə birlikdə xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv edərək ayağından yaralandı. Torpaqla ayağına məlhəm qoyub, əməliyyat qurtarana qədər döyüşdü. Tərtər və Ağdam xəstəxanalarında müalicə aldı. 1992-ci il, 26 fevral tarixində Xocalı faciəsi zamanı yarasının tam sağalmağını gözləməyib Səngərə qayıtdı. Sənan 1992-ci il mart ayında Malıbəyli Quşçula kəndləri istiqamətində döyüş dostları ilə Əkbər, Əlabbas və Aydın ilə birlikdə düşmən qüvvələrinin arxasına keçərək Xankəndidə 4 saylı orta məktəbdə yerləşən hərbi hissədən hərbi əhəmiyyətli xəritəni götürərək səhih məlumatlarla geri döndülər. ...1992-ci il 4 aprel tarixində Şirin Mirzayev onu 3-cü taborun 2-ci bölüyünə komandir təyin edir. Sənan Rüstəmov 9-11 may daşbaşı istiqamətində yüksəklikdə yerləşən düşmən postunu susturmaq əmri aldı və bu əmri məharətlə yerinə yetirərək düşmənin 2 atəş nöqtəsini zərərsizləşdirərək 7 avtomat və 1 ədəd rabitə aparatını qənimət götürdü. Sənan Rüstəmov Ağdır rayonunun Sırxavənd, Qazançı, Canyataq, Gülyataq döyüşlərində mərliklə vuruşdu. O, Əsgəran rayonunun Aranzəmin, Pircamal, Naxçıvanik, Ağbulaq, Dəhraz kəndlərində gedən döyüşlərdə düşmənin qəniminə çevrildi. 15 may 1992-ci ildə düşmən Abdal Gülablı kəndlərini ələ keçirmişdi. Şirin Mirzayev düşmən qüvvələrinin kənddən çıxarmaq əmri verdi. Sənan Rüstəmov öz dəstəsi ilə düşmənə qarşı hücuma keçdi. Şiddətli döyüş zamanı havadan döyüşə dəstək verən Azərbaycan hərbi qüvvələrinə aid Su-25 helikopteri düşmən tərəfindən vurularkən paraşütlə tullanan pilotlar düşmən nəzarətində olan əraziyə indilər. Sənan pilota kömək etmək üçün düşməndən irəli atıldı. Qeyri-bərabər döyüşdə düşmən qüvvələrini məhv edərək əsir götürülmüş polkovnik leytinant Şuvaryovu xilas etməyi bacardı. Amma digər iki pilotu da xilas etmək lazım idi. Odur ki, geri döndü. Qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmanlıq göstərən Sənan bu dəfə düşmən gülləsindən xilas ola bilmədi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Azərbaycan-Bolqarıstan əməkdaşlığının gücləndirilməsi imkanları araşdırılıb. Bakıda WUFO-nun çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclis Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri Mavini Maryam Majid bin Zeynəya və Türkmənistan Məclisinin sədri Dünya Gözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyi 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılan yüksək səviyyəli tədbirin hazırlığı barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün bu ölkənin aparıcı akademik institutlarının nümayəndələrini, enerji ekspertlərini və strateji maraqlı tərəfləri bir araya gətirərək sinerji gücü, enerji təhlükəsizliyi və yaşıl keçid mövzusunda müzakirələrə ev sahibliyi edib. Müzakirələrdə enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid, dayanıqlı şəhər inkişafı, texnoloji innovasiyalar və akademik tərəfdaşlıq sahələrində Azərbaycan-Bolqarıstan əməkdaşlığının güclənilməsi imkanlarına diqqət yetirilib, eyni zamanda əlaqəlilik və enerji dayanıqlılığının daha geniş regional ölçüləri araşdırılıb. Görüş 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılan sinerji gücü, enerji təhlükəsizliyi və yaşıl keçid mövzusunda yüksək səviyyəli tədbir üçün hazırlıq platforması rol oynayıb. Mayın 15-də Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç karvanı yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə, 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə, 453 nəfər köçürülüb. Bugün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Bu ölkəyə 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarük olunacaq. Qatar bir qədər sonra Azərbaycan dəmir yolları QSC-nin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Mayın 16-sında Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Şəhərin Səsi tədbiri keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim ediləcək. Tədbirin məkanı olan Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevriləcək. Tədbir zamanı Bakı qədim yaddaşının və yaradıcı enerjisinin müasir bədii yanaşma ilə vəhdətini əks etdirən rəqəmsal proyeksiyalar canlanacaq, fərqli canlı vizual nümayişlər keçiriləcək, divar rəsmi konsepti və qrafit elementləri sərgilənəcək. WUFO-nun çərçivəsində iştirakçılar üçün inklüzivliyi və bərabər imkanları təmin etmək məqsədi ilə bir sıra operativ dəstək xidmətləri göstəriləcək. Azonasında xüsusi ayrılmış məntəqə əlil arabaları üçün ilkin texniki baxış və dəstək təklif edəcək, elektrik əlil arabalarından istifadə edən iştirakçılar üçün isə müraciət əsasında portativ enerji stansiyaları əlçatan olacaq. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistana işgüzar səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Astanada Traseka Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilir. Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası tədarük edilib. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində bu ölkənin Ali Məclisi Sənatının sədri Tənzilə Narbayeva, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri Mavini Maryam Majid bin Zeynaya və Türkmənistan Məclisinin sədri Dünya Gözəl Qulmanova ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri olub. Tərəflər dövlət başçıları arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun ikitərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türk Birliyi ideyasına şəxsi sadiqliyi Türk Dövlətləri Təşkilatında gələcək konsolidasiya üçün möhkəmləndirilir.

0: Kəm zəmin yaradır. Bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanışbek Ömrəliyev deyib. O qeyd edib ki, bugün Türkistanda qeyri-rəsmi samit keçirilir. Samit ərəfəsində Ömrəliyev həmçinin Prezident İlham Əliyevin 14 fevral 2024-cü il tarixində keçirilmiş andışma mərasimindəki çıxışını xatırladıb. Türk Dövlətləri Təşkilatı bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır. Çünki bu bizim ailəmizdir. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Sitatın sonu. Astanada Traseka Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilir. Tədbirə iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətləri, Traseka Hökumətlərarası Komissiyası daimi katibliyin nümayəndələri, müşahidəçi ölkələr, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar və tərəfdaşlar qatılıblar. Onların sırasında Azərbaycan, Ermənistan, Bolqarıstan, Gürcüstan, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Tacikistan, Türkmənistan, Türkiyə, Özbəkistan və Ukrayna yer alır. Bugün daha 112 ailə doğma yurduna dönür. Bu mərhələdə 5 ailə, 26 nəfər Zəngilan şəhərinə yola salınıb. Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə, 453 nəfər qayıdır. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətin növbəti tarixi filmi Anın tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmini tamaşaçılara təqdim edib. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya İmperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də filmdə əks olunub. Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti dəfə Rusiya buğdası göndərilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda bugün Biləcər stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 27 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. WUFON 3 iştirakçıları üçün inklüzivliyi və bərabər imkanları təmin etmək məqsədilə xüsusi operativ dəstək xidmətləri təşkil olunacaq. Forum ərazisinin A zonasında təkərli oturacaqlar üçün ilkin texniki baxış və dəstək xidməti fəaliyyət göstərəcək. Elektrik arabalarından istifadə edənlər üçün isə müraciət əsasında portativ enerji stansiyaları təqdim olunacaq. Görmə əlilliyi olanlar üçün xüsusi qolbaqlar paylanacaq. Bununla yanaşı S zonasında ilkin tibbi yardım göstərilməsi üçün xüsusi otaq ayrılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: WUF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. WUF 13 dayanıqlı şəhərlər üçün innovativ həllərin müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədi ilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. WUF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: UF 13. Şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Bu tədbir ölkəmizin şəhərsalma sahəsində prioritetlərini beynəlxalq platformada nümayiş etdirmək, regiona qlobal diqqəti artırmaq, həmçinin müzakirələri real və davamlı nəticələrə əldə etmək baxımından mühüm və unikal imkan yaradır. UF 13 bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhərsalma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhərsalma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Bir vaxt sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun. Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının görüşündə iştirak edib. Bakı şəhər salma sahəsində qlobal miqyaslı ən böyük sərgiyə ev sahibliyi edəcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün mayın 15-də bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib. Türkistan şəhərinin Hazret Sultan Beynəlxalq Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini Qazaxıstanın dövlət müşaviri Yerlan Karin, Türkistan vilayətinin hakimi Nuralxan Kuşerov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edən digər prezidentlərlə birlikdə Türkistan şəhərindəki Həzrət Sultan Muzey Qoruğu və Türkistanda yerləşən Xoca Əhməd Yasəvi məqbərəsi ilə tanışlıq oldu. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edib. Dövlətimizin başçısını Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev qarşılayıb. Azərbaycan Prezidenti və tədbirdə iştirak edən digər dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Yaxın günlərdə Bakıda keçiriləcək BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhər salma üzrə yüksək səviyyəli dialoqu təşkil ediləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi mayın 15-də başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Xankəndi şəhərinə səfər edib.

Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində aparılan geniş miqyaslı tikinti, bərpa və yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış olub. Qonaqlara şəhərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri, yaşayış məhəllələrinin yenilənməsi, sosial obyektlərin bərpası və şəhərin müasir inkişaf konsepsiyası əsasında görülən işlər barədə məlumat verilib. Mayın 15-də işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə və Zəngilan şəhərinə yola salınan növbəti köç karvanları çatıb. Mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 107 ailə olmaqla 453 nəfər, Zəngilan şəhərinə isə 5 ailə olmaqla 26 nəfər qayıdıb. Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun əsas platformalarından biri Urban Expo sərgisi miqyasına görə WUF tarixinin ən böyük sərgisi olacaq. Bakı Olimpiya stadionunu mənzil həlləri, innovasiya və əməkdaşlığın qlobal nümayişi məkanına çevirəcək. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 217 təşkilat iştirak edəcək. 66 ölkə isə milli pavilyonlarla təmsil olunacaq. Urban Expo çərçivəsində milli pavilyonlar, icma əsaslı təşəbbüslər, startap innovasiyaları və yeni yaradılmış biznes və innovasiya mərkəzi təqdim ediləcək. Sessiya çərçivəsində öyrənmə, əməkdaşlıq və praktiki fəaliyyətlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə 3 yeni imkan da təqdim olunacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzularını təqdim edirik. Zəngilanın dirçəlişi, tarixi zəfərdən strateji qovşağa doğru. Bugün işğaldan azad edilmiş digər rayonlarımız kimi Zəngilan da sürətlə yenidən qurulur və regionun ən müasir şəhərlərindən birinə çevrilir. Ağıllı kənd layihələrindən başlayan bu böyük qayıdış indi şəhər mərkəzinin müasir standartlar səviyyəsində inşası ilə davam edir. Görülən işlər sadəcə bərpa prosesi deyil, həm də işğaldan azad edilmiş torpaqlarda yeni, ekoloji, təmiz və texnoloji üstünlüklərə malik həyat tərzinin təməlidir. Zəngilanın strateji coğrafi mövqeyi onun yaxın gələcəkdə regionun mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevriləcəyini göstərir. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin açılması Zəngilanın geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyətini qlobal səviyyəyə qaldıracaq. Bu dəhliz təkcə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməyəcək, həm də şərqlə qərb arasında yeni, daha qısa və səmərəli nəqliyyat arteriyası rolunu oynayacaq. Prezident İlham Əliyevin Zəngilan sakinləri ilə görüşündə söylədiyi kimi bu dəhliz həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının əsas hissəsinə çevriləcək.
2: Ermənistanla burada sərhəd açılandan sonra, Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu həm şərq-qərb dəhlizidir, Naxçıvandan Türkiyəyə sonra Avropaya uzanan yoldur, həm şimal-cənub dəhlizidir, Zəngilandan Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə, buradan Naxçıvana keçməklə Cülfaya, yenə də Fars körfəzinə. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq, əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
1: Hazırda Zəngilanda həyata keçirilən yol, logistika və infrastruktur layihələri bölgənin yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun əsas nəqliyyat qovşaqlarından birinə çevrilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Zəngilanın gələcəkdə beynəlxalq yükdaşımalar və regional iqtisadi əlaqələr üçün əsas mərkəzlərdən birinə çevriləcəyi istisna edilmir. Mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyev deyib.
3: Zəngəzur koridoru orta dəhlizin vacib bir nöqtəsidir. Zəngilan da bunun keçid yeridir. O zaman Zəngilanın strateji əhəmiyyəti sadəcə Azərbaycan üçün və region üçün deyil, şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyatında da olduqca vacibdir. Bu baxımdan Zəngilanın təhlükəsizliyi də, Zəngilanın yenidən qurma prosesi də, Zəngilanın sosial-iqtisadi rəfahı da buna xidmət edəcəkdir.
1: Bəli, Azərbaycan artıq yeni tarixi mərhələyə qədəm qoyub. Dövlətimizin gücü, xalqımızın birliyi və Ali Baş Komandanın qətiyyətli siyasəti nəticəsində ölkəmiz regionun əsas siyasi, iqtisadi və hərbi güc mərkəzinə çevrilib. Bugün azad edilmiş torpaqlarda aparılan quruculuq işləri Azərbaycanın gələcəyinin daha güclü, daha təhlükəsiz və daha firavan olacağının ən parlaq göstəricisidir. Zəngilan isə bu böyük inkişafın qüdrətli Azərbaycanın yeni simvollarından birinə çevrilməkdədir. Azərbaycan qlobal cənubun ayrılmaz hissəsidir. Bakıda dünya vətəndaş cəmiyyəti üçün tarixi bir hadisə. Global Cənub QHT platformasının ilk baş assambleyası keçirilib. 114-dən çox ölkəni təmsil edən nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilən bu tədbir, inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq idarəçilikdə daha fəal rol alması üçün mühüm platformadır. Bakıda keçirilən Global Cənub QHT platformasının ilk baş assambleyası Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolunu sadəcə bir ev sahibi olmaqdan çıxarıb, onu qlobal islahatların intellektual mərkəzinə çevirdi. Prezidentin köməkçisi

0: Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin tədbirdə çıxışı bu hərəkatın ideoloji sütunlarını aydın şəkildə müəyyən etdi. Prezidentin köməkçisinin xüsusi vurguladığı kimi, Azərbaycan özünü qlobal cənubun ayrılmaz hissəsi hesab edir. Hikmət Hacıyev çıxışı zamanı həmçinin bildirib ki, biz coğrafi, tarixi, mədəni baxımdan və həmçinin taleyimiz etibari ilə qlobal cənubun bir hissəsiyik. Çünki Azərbaycan da müstəqilliyi dövründə və ümumilikdə bütün tarixi boyunca bu çətinliklərdən keçib. Xüsusilə müstəmləkəçilik və neo-müstəmləkəçilik məsələlərini vurğulayan prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib.
1: Global South plays an important role at the global stage.
2: Qlobal cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarı ilə qlobal cənubun bir hissəsidir. Qlobal cənub ölkələri tarixin müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə qlobal müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edərkən neo-müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edib.
0: Azərbaycanın mövqeyi qətidir. Yeni dünya nizamı formalaşarkən ədalətli coğrafi təmsilçilik təmin olunmalı. Qlobal cənub artıq kənardan izləyən dırnaqarası tamaşaçı rolundan çıxmalıdır.

Ufuk 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə. İnnovativ yanaşma. Vuf 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist.

0: Sözün Deryası. Beynalxalq Radio 85.
1: Hanem bekum. Esselamu aleykum eyyuhel muslimiyun el kiram ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana işgüzar səfər edib. Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının görüşündə iştirak edib.

Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Xankəndi şəhərinə səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün mayın 15-də bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib. Türkistan şəhərinin Hazret Sultan Beynəlxalq Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini Qazaxıstanın dövlət müşaviri Yerlan Karin, Türkistan vilayətinin hakimi Nuralxan Kuşerov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edən digər prezidentlərlə birlikdə Türkistan şəhərindəki Həzrət Sultan Muzey Qorxu və Türkistanda yerləşən Xoca Əhməd Yasəvi məqbərəsi ilə tanışlıq oldu. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edib. Dövlətimizin başçısını Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev qarşılayıb. Azərbaycan Prezidenti və tədbirdə iştirak edən digər dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq çəkisi artır. Qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı söyləyib. Keçən ilin oktyabr ayında Qəbələ zirvə görüşündə sədrliyi qəbul edən Azərbaycan təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Türkistanda keçirilən süni intellekt və rəqəmsal inkişaf mövzusunda Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib. Nazir iclasda çıxış edib. Ceyhun Bayramov, artan geosiyasi qeyri-müəyyənliklər, hibrid təhdidlər, qlobal təhlükəsizlik və bağlantı çağırışları fonunda Türk Dövlətləri arasında həmrəyliyin və koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi mayın 15-də başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Xankəndi şəhərinə səfər edib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində aparılan geniş miqyaslı tikinti, bərpa və yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış olub. Qonaqlara şəhərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri, yaşayış məhəllələrinin yenilənməsi, sosial obyektlərin bərpası və şəhərin müasir inkişaf konsepsiyası əsasında görülən işlər barədə məlumat verilib. Mayın 15-də işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə və Zəngilan şəhərinə yola salınan növbəti köç karvanları çatıb. Mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 107 ailə olmaqla 453 nəfər, Zəngilan şəhərinə isə 5 ailə olmaqla 26 nəfər qayıdıb. Kenyanın Nazirlər Kabinetinin baş katibi Musalia Mudavadi Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında ölkənin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək. Mudavadinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Afrika ölkələrində mənzil böhranının həlli yollarının axtarışına töhfə vermək məqsədi ilə forumun işində fəal iştirak etmək niyyətindədir. Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun əsas platformalarından biri Urban Expo sərgisi miqyasına görə VUF tarixinin ən böyük sərgisi olacaq. Bakı Olimpiya Stadionunu mənzil həlləri, innovasiya və əməkdaşlığın qlobal nümayişi məkanına çevirəcək. Sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 217 təşkilat iştirak edəcək. 66 ölkə isə milli pavilyonlarla təmsil olunacaq. Urban Expo çərçivəsində milli pavilyonlar, icma əsaslı təşəbbüslər, startap innovasiyaları və yeni yaradılmış biznes və innovasiya mərkəzi təqdim ediləcək. Sessiya çərçivəsində öyrənmə, əməkdaşlıq və praktiki fəaliyyətlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə 3 yeni imkan da təqdim olunacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır.

0: səsimiz dünyada daha cür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimde bugün 15 May Beynəlxalq Ailə Günüdür. Beynəlxalq Ailə Günü təkcə təqvimdə qeyd olunan bir tarix deyil. Bu, həm də cəmiyyətlərin dayanıqlığını və dövlətlərin gələcəyini müəyyən edən ən mühüm institutlardan biri olaraq ailəyə verilən dəyərdir. Ailə milli kimliyin, mənəvi dəyərlərin formalaşdığı əsas mühitdir və bu baxımdan onun qorunması hər bir dövlət üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1994-cü ildə təsis edilən Beynəlxalq Ailə Gününün məqsədi müasir dövrdə ailələrin üzləşdiyi problemləri diqqətə çatdırmaq, onların rifahını artırmaq və ailə institutunu daha da möhkəmləndirməkdir. Qloballaşma və sürətli dəyişikliklər fonunda ailənin qorunması daha da vacib məsələyə çevrilib. Azərbaycan cəmiyyətində isə ailə yalnız sosial institut deyil, dövlətçiliyin əsas dayaqlarından biridir. Müstəqil Azərbaycanda ailə siyasətinin əsasları Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılıb. Ulu Öndərin ailənin cəmiyyətin əsası kimi qiymətləndirilməsi təsadüf deyil, dahilidir. Ailənin milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında rolunu xüsusi vurğuluyurdu. Bu siyasi xətt bu gün də uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ailə dəyərlərinin qorunması dövlətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi olaraq qalır. Sosial rifahın artırılması, gənc ailələrin dəstəklənməsi və milli dəyərlərin qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Eyni zamanda Mehriban Əliyevan rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihələr ailə institutunun möhkəmlənməsinə, qadın və uşaqların müdafiəsinə mühüm tövbədir.

vəzifə verir. Ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən keçirilən tədbirlər isə ailə dəyərlərinin təbliği, gənc nəslin sağlam ruhda tərbiyəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bugün Azərbaycan ailəsi həm ənənəvi dəyərləri qoruyur, həm də müasir çağırışlara uyğun inkişaf edir. Çünki güclü ailə güclü dövlətin əsasını təşkil edir və bu prinsip Azərbaycanda ardıcıl şəkildə həyata keçirilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük, müsilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu

0: yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil. UF 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinqlər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyət üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə UF 13 çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiyanın proqramına daxil olacaq.

0: aletinin hansısa dövründə əməyi, işi və yaradıcılığı olan insanlara öz efir qapılarını açmağa davam edir. Bugünkü qonağımız ötən ilə qədər bizimlə birgə çalışan Beynəlxalq Radionun Fars şöbəsinin diktoru Əfsanə Lahrudidir. Əfsanə xanım övladlarının təhsili və gələcək arzuları ilə bağlı bir də yaxındır ki, ailəsi ilə birlikdə Amerikaya köçüb. Məhz bu məqsədlə işindən illərdir doğma bildiyi radiodan ayrılmaq məcburiyyətində qalıb. Nə yaxşı ki, uzaq məsafə illərdir davam edən səmimi münasibətimizi qıra bilməyib. Texnologiyanın müasir imkanları səsimizi bir-birimizə çatdırmağa kömək edir. Elə bu gündə bu imkandan istifadə edərək, qonağımızın salamlarını və radio ilə bağlı xatirələrini sizə çatdırırıq.
1: Beynəlxalq Radionun dinləyicilərini salamlayıram, xoş gördük. Bu görüşümüz Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyinə təsadüf etdiyi üçün bu münasibətlə radionun bütün dəyərli əməkdaşlarını təbrik edirəm, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Əslində, bu təbrikdən dinləyicilərə də pay düşürüm, onlara da maraqlı verilişlərdən bəhrələnməyi arzu edirəm. Mənim Beynəlxalq Radio ilə tanışlığım 1993-cü ilə təsadüf edir. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirdikdən sonra radioda işə başladım. Əvvəlcə buraxılış redaktoru, sonra aparıcı diktor vəzifəsində işləməyə başladım. Ümumiyyətlə, radio marağım mənim məktəb illərindən oyanmışdı. Mənim atam rəhmətlik Əmrəli Lahrudi radionun sadiq dinləyicilərindən idi. Bizim evimizdə həmişə radio dinlənilirdi, eşidilirdi. O özü əslən Güney Azərbaycanlıdan idi və İranda baş verən 21 Azər hərəkatının iştirakçılarından olmuşdu. Ona görə də həmişə həm Azərbaycan və həm Fars dilində verilişlərə qulaq asardı. Və sözsüz ki, bu mənə də öz təsirini göstərmişdi. Bir faktı da qeyd edim ki, əslində mənim radioya gəlməmə birbaşa təsiri olan bir insan da olub, Tamara xanım Əliyeva. Onun adını qeyd etməyə bilmərəm. Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təsəvvür eləyin ki, onunla təsadüfi tanışlıq mənim birbaşa radio gəlməyimə körp oldu. Bəlliklə, mən radioda işə başladım və burada fəaliyyət göstərən möhtəşəm insanlarla, mütəxəssislərlə, sözün əsl mənasında işini bilən insanlarla tanış oldum. O cümlədən işlədiyim Fars dilində verilişlər redaksiyasının şöbə müdiri Yaşar Xəlilovla və deyə bilərəm ki, mən ondan çox şey öyrəndim. Bütövlükdə radio mənim üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı oldu və əgər desəm ki, mənim ikinci evimə çevrildi, səhv etmərəm. Radioda çox maraqlı iş mühiti mövcud idi və bizə həvəsli işləməyə sövq edirdi. Xoş xatirələrimdən birini yada salmaq istəyirəm. 44 günlük müharibənin xronikasını hazırlayırdıq il dönüm ərəfəsində. Hər gün xronika efirə getməli idi. Xronikanı hazırladıq, mətni də mən oxudum və çox həvəslə də oxudum. Sonra hər gün verilişi hazırlayanda o xronikaya qulaq asanda özümə də belə qəribə gəlirdi. Nə qədər böyük, möhtəşəm bir hadisənin şahidi olmuşuq biz və o günlər doğrudan da həqiqətən yaddaşımıza əbədi həkk olub. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, hansı təhsil ocağında oxumağımızdan asılı olmayaraq, radioda işləyən hər bir əməkdaş üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı hesab edirlər. Əməkdaşlar onların fədakar fəaliyyətində nə qədər xoş söz desəm, arzulasam, məncə yenə də az olur. Arzum budur ki, Beynəlxalq Radionun səsi həmişə gəlsin, eşidilsin və dinləyicilərə xoş anlar, dəqiqələr yaşatsın.
2: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
0: Əfsanə xanım, yəqin ki, fars dilli dinləyicilərin verilişlərinizə marağı, radionun yükünü daşıyanlara sevgisini də duymuşsunuz. Yaddaşınızda qalan hansı hadisəni bizimlə bölüşmək istərdiniz?
1: Fars dilində verilişlər redaksiyasında əsasən ictimai, siyasi, ədəbi, bədii verilişlər yayınlanır, tarixi mövzulara da toxunulurdu. Həmçinin musiqi verilişlərə də böyük yer ayrılırdı. Və qeyd edim ki, bu verilişlər dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanırdı. Hətta İranlı dinləyicilərimizdən məhəbbət dolu məktublar da alırdıq. O dövrdə məktublar əsasında hazırlanan bir musiqili verilişimiz var idi ki, bu veriliş də mənim təqdimatımda efirə verilirdi. Doğrudur, məktublar illər əvvəl gəlirdi, çünki o zaman nə internet var idi, nə sosial şəbəkələr və buna görə də əsas əlaqə vasitəsi telefon və məktub idi. Dinləyicilərindən redaksiyamıza zənglər dolurdu. Əslində, məktub almaq, oxumaq və o xoş sözlərlə təsirlənmək bir başqa ləzzət verirdi insana. Hətta yadımda da iş fəaliyyətimin ilk illəri idi. İranlı dinləyicilərdən biri Bakıya səfər edib redaksiyamızın qonağı olmuşdu. Redaksiyanın şöbə müdiri Yaşar Xəlilov o zaman dinləyicidən fars dilində müsahibə aldı, gözəl bir veriliş alındı, efirə verildi və çox xoş anlar yaşandı. Təsəvvür edin dinləyici,

0: radiodan səsini eşitdi, adamlarla canlı görüşüb, ünsiyyət yaratdı. Biz də öz növbəmizdə məktublardan tanıdığımız insanla yaxından tanış olduq. Daha sonralar artıq informasiya və əlaqə vasitələri çoxaldığı üçün artıq məktubların sayı azalmağa başladı və biz fəaliyyətimizi daha fərqli, yeni mərhələyə yönəltmək olduq. Mən bir ildən artıqdır ki, ailə vəziyyətimlə bağlı Amerikaya köçmüşəm. Deyə bilərəm ki, sevimli işimdən, doğma kalisindən ayrılmaq mənim üçün abudə də asan olmadı. Amma necə deyərlər, hər bir işdə bir hikmət var, həyat davam edir. Yeni şərait, yeni insanlar, yeni tanışdıqlar insanın həyatına rəng qatır. İnternet və sosial şəbəkələr də öz növbəsində vətən və əlaqənin kəsilməməsinə kömək eləyir.
1: Əfsanə xanım, uzaq Amerikadan, okeanın o tərəfindən beynəlxalq radionun səsinə səs verdiyiniz üçün çox sağ olun. Vətəndən uzaqda yeni həyatın tələbləri nə qədər maraqlı, cəlbedici olsa da, geridə yaşanan illərin və vətənin nisbiri bilirik ki, hər zaman qəlbinizdədir. Bir xahişimiz olacaq. İstərdik təbrik və xoş sözlərinizi bir də fars dildə eşidək. Axı məhz sizi dinləyici auditoriyası fars dildə təqdim etdiyiniz verilişlərlə tanıyıb, sevib.
2: Şənəvəndəqan ərcüməndi Radio Baku, münasibət 85-min salgərd radiyoyi beynəlmələli Azərbaycan, həmmi kərməndan, həmçinin şənəvəndəqan Radio Baku ra təbrik miqəyəm. Umidvaram bərnaməhəyə ma mərid pəsənd şənəvəndəqan qərar bəgirəd. Təmasə daimən edamə biyabəd, kəfiyyət bərnamə ha roz bəruz bəhtər şəvəd və təmasəy ma roz bəruz gəstərdə tər gərdəd. آرزو دارم فعالیت رادیوی بین الملل آذربایجان 100 سال دیگه و بیشتر باشد و نسل اندر نسل ادامه پیدا کند. آرزومندم صدای رادیوی بین الملل آذربایجان همیشه شنیده شود و برنامه های مورد علاقه شنوندگان پخش گردد. عیدتان مبارک. همیشه شاد و پیوسته خرم باشید.
1: Zamanla addımlayanlar, qonağımız var layihəmizin növbəti buraxılışlarında radio-televiziya tariximizin bələdçiləri bizimlə hansı xatirələri bölüşəcəklər? Sağlıq olsun, görüşərik. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Hüseyin Ağa Aslanov.

Qarabağın sağlam həyat infrastrukturu. Böyük qayıdış prosesinin əsas istiqamətlərindən biri də Qarabağda səhiyyə infrastrukturunun qurulmasıdır. Bu sahədə görülən işlər artıq xronoloji ardıcıllıqla müşahidə olunur. Belə ki, 2020-ci il noyabrından sonra azad olunan ərazilərdə ilkin tibbi xidmətin təşkili məqsədi ilə səyyar briqadalar fəaliyyətə başladı. Bir il sonra 2021-ci il əvvəlindən daimi tibb məntəqələrinin qurulmasına start verildi. Bu mərhələdə əsas məqsəd köç prosesindən əvvəl təhlükəsiz yaşayış infrastrukturunun təmin edilməsi idi. İlin avqust ayında Laçın şəhərinə ilk köç prosesi həyata keçirildikdən sonra burada müvəqqəti tibb xidmət bölməsi fəaliyyətə başladı. 2023-cü ildə şəhərdə yeni xəstəxana binasının qurulması istiqamətində işlər tamamlanaraq tibbi xidmət genişləndirildi. 2023-cü ilin yanvar ayında Füzuli şəhərinə mərhələli köç prosesi başladı və paralel olaraq burada ailə sağlamlıq mərkəzi istifadəyə verildi. Ərazidə ilkin tibbi yardım, peyvəndləmə və ambulator xidmətləri təmin edildi. 2022-ci ilin may ayında Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində məskunlaşma aparılandan sonra kənddə tibb məntəqəsi fəaliyyətə başladı. Hazırda rayonda ilkin səhiyyə xidməti, təcili tibbi yardım və profilaksik müayinələr həyata keçirilir. Azad olunan ərazilərdə tibbi personalın yerləşdirilməsi, avadanlıq təminatı və xidmət standartları mərkəzləşdirilmiş şəkildə planlaşdırılır. 2021-2023-cü illər ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində onlarla ambulator xidmət nöqtəsi yaradılıb. Təcili tibbi yardım briqadaları yeni salınan magistral yollar vasitəsilə bölgələr arası əlaqəni təmin edir. Hava limanlarının istismara verilməsi isə tibbi evakuasiya imkanlarını genişləndirib. 2021-ci ildə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı istifadə verilməsi ilə qısa vaxt ərzində daha operativ nəticələr əldə etmək imkanı yaradır.

Azad olunan ərazilərdə kadr təminatı mərhələli şəkildə aparılır. Həkim və orta tibb işçiləri üçün sosial təminat mexanizmləri tətbiq olunur. Köç edilən hər yaşayış məntiqəsində ilkin tibbi xidmət strukturu paralel şəkildə formalaşdırılır. Məqsəd, məskunlaşma ilə səhiyyə təminatının eyni vaxtda qurulmasıdır. Rəqəmsal səhiyyə komponenti də tətbiq edilir. Elektron resept və mərkəzləşdirilmiş tibbi məlumat bazası sistemi regionu ölkənin ümumi səhiyyə şəbəkəsinə inteqrasiya edir. İxtisaslaşdırılan tibbi xidmətlər həm də distant formada əlçatanlığı təmin edir. Faktlar göstərir ki, Qarabağda səhiyyə infrastrukturu köç prosesinə uyğun şəkildə inkişaf edir. Belə ki, 2021-ci ildə ilkin səyyar tibbi xidmət mərhələsi, 2022-ci ildə ilk məskunlaşma ilə paralel daimi tibbi məntəqələrin fəaliyyəti, 2023-cü ildə isə şəhər tipli xəstəxana və ailə sağlamlıq mərkəzlərinin genişləndirilməsi ilə diqqət çəkir. Bu model plansız deyil. Hər köç tarixinin arxasında səhiyyə təminatı var. Hər açılan yaşayış məntəqəsində tibbi xidmət paralel şəkildə qurulur. Qarabağda qurulan səhiyyə infrastrukturu mərhələli və dövlət proqramı əsasında həyata keçirilir. Böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, həm də sağlam və dayanıqlı həyatın sistemli şəkildə qurulması modelidir.

WUF13 həmçinin regionda indiyədə salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətiylə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, xalqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasıl olunmuyoruz, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda, hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Tav gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

0: Semalardan gelen ses, Muğam sedası.
1: Gülkar Hasanova. Təbiyyət. İnsanın ilk ünsiyyət qurduğu canlı. İnsan bu ünsiyyəti sadə bir danışığı ilə qurmuyor. Ünsiyyət ilk özünü təbiyyətdə göstərib. Təbiyyət insana danışmağı öyrədən ilk vasitədir. Bu vasitə ilə də insan təbiyyətə qarşılıq olaraq musiqi bəstələyib, gözəl ifalar edib. Bu, insanın təbiyyətə vurğunluğuydu. Hər musiqi də yaradıcı insanların talelərinə çevrilir.

getirdi. Talihli musikiyle yoğrulan incesanet dünyasının nümayendelerinden biri de Gülhar Həsənovadır. O, Azərbaycan opera sənətinin ince ve güçlü nefesi olan sənətkarlarından idi.

1918-ci il. Qarlı dekabr günlərindən birində Şəmkir torpağında dünyaya göz açan Gülxarın taleyi sanki əvvəldən musiqi ilə yazılıb. Gülxar Həsənova məktəb yaşına çatmadan oxuyub yazmağı öyrənib, qeyri-adi qabiliyyəti ilə yaşıtlarından seçilib. Hətta bu istedadı sayəsində birbaşa ikinci sinifə qəbul olunması onun fərqli dünyasının ilk işarətçisi idi. Sanki təbiət onunla danışmağa tələsirdi. Gənc yaşlarından səhnəyə can atan Gülxar Həsənova ilk addımlarını Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrı səhnəsində atdı. Burada onun səsi tədricən püxtələşir, səhnə davranışı formalaşırdı. Lakin taleyin ən mühüm dönüş nöqtəsi bir tamaşa zamanı baş verdi. Tamaşa zalında əyləşən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli gənc ifaçının səsini eşidəndə onun istedadını dərhal sezdi və opera səhnəsinə yolunu açdı. Bu yol Gülxarın yaradıcılıq istiqamətini yaxşıya doğru dəyişdi. 1942-ci ildən etibarən o, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində çıxış eləməyə başladı və ömrünün böyük hissəsini bu müqəddəs sənət ocağına həsr etdi. Gülxar Həsənovanın səsində həm zərif, həm də qətiyyətli güc vardı. Bu xüsusiyyətlər onu özəlliklə kişi xarakterli rollarda belə inandırıcı eləyirdi. Üzeyir bəyin Şah İsmail operasında onun ifasına heyran qalaraq dediyi sözlər Gülxar Həsənovanın sənət zirvəsini təsdiqləyirdi. Bu qız ərəb zəngini necə oynayırsa, mən yadımdan çıxarıram ki, bu Gülxardır. Elə bilirəm ki, hansısa bir kişi müğənnidir, hal aldı ona. Ərəb zənginin səsi səhnəni başına almışdı. Yenə qafil bir ov çıxdı qarşıma. Hürkü ovçusundan baş verib gedər. Qorxusundan dodaqları çatlayar. Ağlayıb gözündən yaş verib gedər.

Gülxar Həsənova öz repertuarında Azərbaycan musiqisinin nəhənglərini yaşadırdı. Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov və Qara Qarayev kimi dahilərin əsərlərində yaratdığı obrazlar onun sənət yolunu daha da zənginləşdirirdi. Xüsusilə Leyli və Məcnun, Koroğlu, Sevil operalarında ifa etdiyi rollar Azərbaycan opera tarixində silinməz iz qoydu. Gülxar Həsənovanın ifasında səslənən xalq mahnıları və muğam parçaları da ayrıca bir aləm idi. Gələndə, Kəsmə şikəstə, Çahargah təsnifi, Mirzə Hüseyin seygahı kimi nümunələrdə Gülxarın səsi sanki xalq ruhunun tərcümanına çevrildi.

Maraqlıdır ki, onun sənət yolu heç də asan başlamayıb. Atasının arzusu ilə o, əvvəlcə tip sahəsinə yönəldi. Texnikumda təhsil aldı. Lakin ürəyindəki musiqi sevgisi onu yenidən səhnəyə qaytardı. Gülxar Həsənova öz yolunu seçdi və bu seçim Azərbaycan musiqisinə bir incə səs qazandırdı. Zaman keçdikcə, Gülxar Həsənova həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərdi. 1980-ci ildən etibarən gənc sənətçilərə öz təcrübəsini ötürərək sənətin davamlılığını təmin elədi. ...1982-ci ildə Gülxar Həsənovaya verilən Azərbaycan SSRİ Xalq Artisti adı ömrün, sənətin və səsin qiyməti idi. Bugün Gülxar Həsənovanın səsi, ifa etdiyi əsərlər və sənətə verdiyi ruh Azərbaycan musiqisinin yaddaşında yaşayır. Çünki bəzi səslər susmur, onlar tarixə çevrilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşidirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olub.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: her tarihimizden.
1: Bölük komandiri Sanan Rüstemov'un dövüş yolu. ...1973 ildə Ağdam şəhərində anadan olan Sənan Əkbəroğlu Rüstəmov... ...iki saylı orta məktəbin 3-cü sinifində oxuyarkən... ...sənədlərini Qurban Primov adına 2 saylı musiqi məktəbinin tar şöbəsinə verdi. Bununla bərabər idmanla məşğul olur, özünü güləş meydanlarında sınadı.

1988-ci ildə musiqi məktəbini əla qiymətlərlə bitirən Sənan efirləri ayaq açdı. O, texniki istehsalat kursunda təhsil alaraq çilingərlik peşəsinə yələndi. Eyni zamanda 1989-cu ildə 16 yaşında kişilər arasında sambo güləşi üzrə Respublika çempionu oldu. Ağdam 50 saylı texniki peşə məktəbinin mühasibat şöbəsinə daxil oldu.

1990-cı ildə mühasibatlı kursunu əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra hərbi xidmətə gedən kimi Ağdam Uşaq Gənclər Sambo Məktəbində məşqçi müəllim işlədi. 1991-ci ildə Qusarda hərbi xidmət keçən Sənan Qarabağda ermənilərin fəallaşmasından sonra Rus ordusunda xidmətdən imtina edərək 60 əskərlə Bakıya Müdafiə Nazirliyinə gəlir və Qarabağda xidmət göstərmək vətəni qorumaq niyyətində olduğunu bildirdilər. Üç gün sonra Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi altında vətənin müdafiəsinə qalxan oğullar düşmənlə üzbəüz gəlməkdən çəkinmədilər. Sənanın fiziki hazırlığı və qorxmazlığı onun kəşfiyyatçı bölüyünə yazılmasına üstünlük qazandırdı. Yanvar ayında erməni-rus birləşmələrinin güclü hücumu zamanı Sənan silahdaşları ilə birlikdə xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv edərək ayağından yaralandı. Torpaqla ayağına məlhəm qoyub, əməliyyat qurtarana qədər döyüşdü. Tərtər və Ağdam xəstəxanalarında müalicə aldı. 1992-ci il 26 fevral tarixində Xocalı faciəsi zamanı yarasının tam sağalmağını gözləməyib Səngərə qayıtdı. Sənan 1992-ci il mart ayında Malıbəyli Quşçula kəndləri istiqamətində döyüş dostları ilə Əkbər, Əlabbas və Aydın ilə birlikdə düşmən qüvvələrinin arxasına keçərək Xankəndidə 4 saylı orta məktəbdə yerləşən hərbi hissədən hərbi əhəmiyyətli xəritəni götürərək səhih məlumatlarla geri döndülər. Dört aprel tarixində Şirin Mirzəyev onu 3-cü taborun 2-ci bölüyünə komandir təyin edir. Sənan Rüstəmov 9-11 may daşbaşı istiqamətində yüksəklikdə yerləşən düşmən postunu susturmaq əmri aldı və bu əmri məharətlə yerinə yetirərək düşmənin 2 atəş nöqtəsini zərərsizləşdirərək 7 avtomat və 1 ədəd rabitə aparatını qənimət götürdü. Sənan Rüstəmov Ağdır rayonunun Sırxavənd, Qazançı, Canyataq, Gülyataq döyüşlərində mərliklə vuruşdu. O, Əsgəran rayonunun Aranzəmin, Pircamal, Naxçıvanik, Ağbulaq, Dəhraz kəndlərində gedən döyüşlərdə düşmənin qəniminə çevrildi. 15 may 1992-ci ildə düşmən Abdal Gülablı kəndlərini ələ keçirdi.

keçirmişdi. Şirin Mirzayev düşmən qüvvələrinin kənddən çıxarmaq əmri verdi. Sənan Rüstəmov öz dəstəsi ilə düşmənə qarşı hücuma keçdi. Şiddətli döyüş zamanı havadan döyüşə dəstək verən Azərbaycan hərbi qüvvələrinə aid Su-25 helikopteri düşmən tərəfindən vurularkən paraşütlə tullanan pilotlar düşmən nəzarətində olan əraziyə endilər. Sənan pilota kömək etmək üçün düşməndən irəli atıldı. Qeyri-bərabər döyüşdə düşmən qüvvələrini məhv edərək əsir götürülmüş polkovnik leytenant Şuvaryovu xilas etməyi bacardı. Amma digər iki pilotu da xilas etmək lazım idi. Odur ki, geri döndü. Qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmanlıq göstərən Sənan bu dəfə düşmən gülləsindən xilas ola bilmədi.

0: Bu 13. Birlik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azerbaycan'da maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. UF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: Niteliğinde devlet başkanı Ermenistan'a gelip kendilerini sahte kahraman olarak tanıtan bazı yabancı liderlerin 2020'de de kendi ülkelerinde iktidarda olan aynı kişiler olduğunu ve Ermenistan'a sahip çıkabilirlerdi diye vurguladı. Lafazanlıktan başka bir şey değil. Onların işi boş konuşmak. Bu yüzden kendi ülkelerindeki destek oranları %10-15 civarında. Şimdi Ermenistan'ı elimizden kurtarmış gibi görünüyorlar. Burada Macron'dan bahsedildiği bir sır değil. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'a ziyareti ve genel olarak Güney Kafkasya'ya ilişkin planın bir kez daha başarısız olduğu sır değil. Onun Türk-Ermenistan sınırını karayoluyla geçme planını başarısız olması da bunu söylememize neden oluyor. Siyasi yorumcu Polat Mehdiyev konuyla ilgili olarak Uluslararası Radyomuza konuştu.
1: Cənab Prezidentin Zəngilanda səsləndirdiyi fikirlər əslində regionda yaranmış yeni siyasi reallığın aydın təsviridir. Prezidentin Ermənistanı bizdən qorumaq lazım deyil. Biz istəyimizə nail olmuşuq fikri. Kənar müəyyən dövlətlərin, xüsusən də Fransanın regiondakı davranışlarına verilən çox aydın və qəti bir mesajdır. Azərbaycan 44 günlük müharibə nəticəsində uzun illər Cənubi Qafqazda mövcud olan status-quo-nu, güc balansını dəyişdi. Dövlətimiz qarşıya qoyduğu strateji məqsədlərə nail oldu. Artıq bölgədə yeni təhlükəsizlik arxitekturası formalaşıb və bölgənin siyasi gündəliyini əsasən Azərbaycan və Türkiyə müəyyən edir. Bax, bu baxımdan Ermənistanı qorumaq adı altında kənar güclərin müdaxiləsi sırf geosiyasi maraqlarından irəli gəlir. Yəni Ermənistan üzərindən regionda öz maraqlarına nail olmağa çalışır. Fransa Prezidenti Macronun quru yolla keçmək istəyi isə bu bir də simvolik məna daşıyır. Yəni bu addımla həm regional mesaj vermək, həm də özünü prosesin əsas siyasi fiqurlarından biri kimi göstərmək cəhdidir. Amma bunların heç biri bu addımlar hesab edirəm ki, reallığı dəyişmir. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan suverenliyini tam bərpa edə bilib. Cənab Prezidentin də elə mesajı bundan ibarətdir ki, həmin o xarici dövlətlər Ermənistanı xilas edən, Azərbaycanı dayandıran tərəf kimi ola bilməz. Əgər söhbət regionda sülhdən, sərhədlərin açılmasından, kommunikasiya xətlərinin açılmasından gedirsə, bu kənar güclərin müdaxiləsindən ola bilməz. Bu sırf Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığın qəbul edilməsindən keçir.